0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
2: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene,
1: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-58-65-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca održat će se u subotu 16. maja u sali osnovne škole Branko Radičević u Gračacu sa početkom u 19 časova. Pored kulturno-umetničkog društva Sveti Sava nastupit će i drage komšije i prijatelji Kud Jelek iz Podunavaca, Kud Sveti Nikola iz Trstenika, Kud Bane Milenković iz Novog Sela, zatim zdravičar Miro Đurović i vokalna solistkinja Dunja Mirić. S obzirom da koncert ima humanitarni karakter i da je sav prihod od prodatih ulaznica namenjen pomoći lečenju malog Balše Belojice iz Kraljeva, kulturno-umetničko društvo Sveti Sava poziva vas da svojim prisustvom date svoj doprinos kako brojnosti priredbe, tako i uspešnosti ove humanitarne akcije. Godišnji koncert humanitarnog karaktera kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca, subota 16. maj, sala osnovne škole Branko Radičević u Gračacu sa početkom u 19 časova.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenje pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Eto, bila je to još jedna specijalna muzička želja. Zahvaljujemo na pozdravu koji je pristigao uz ovu muzičku želju, jednu od onih za srce, za dušu. Slijedi pesma za najvredniji kolektiv prve smene. Ako je tako, opet ne sumnjamo. Srećan rad, dragi prijatelji.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: No. Okay.
3: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
4: Godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca održat će se u subotu 16. maja u sali osnovne škole Branko Radičević u Gračacu sa početkom u 19 časova. Pored kulturno-umetničkog društva Sveti Sava nastupit će i drage komšije i prijatelji Kud Jelek iz Podunavaca, Kud Sveti Nikola iz Trstenika, Kud Bane Milenković iz Novog Sela, zatim zdravičar Miro Đurović i vokalna solistkinja Dunja Mirić. S obzirom da koncert ima humanitarni karakter i da je sav prihod od prodatih ulaznica namenjen pomoći lečenju malog Balše Belojice iz Kraljeva, kulturno-umetničko društvo Sveti Sava poziva vas da svojim prisustvom date svoj doprinos kako brojnosti i priredbe, tako i uspešnosti ove humanitarne akcije. Godišnji koncert humanitarnog karaktera kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca, subota 16. maj, sala osnovne škole Branko Radičević u Gračacu sa početkom u 19 časova.
3: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca održat će se u subotu 16. maja u sali osnovne škole Branko Radičević u Gračacu sa početkom u 19 časova. Pored kulturno-umetničkog društva Sveti Sava nastupit će i drage komšije i prijatelji Kud Jelek iz Podunavaca, Kud Sveti Nikola iz Trstenika, Kud Bane Milenković iz Novog Sela, zatim zdravičar Miro Đurović i vokalna solistkinja Dunja Mirić. S obzirom da koncert ima humanitarni karakter i da je sav prihod od prodatih ulaznica namenjen pomoći lečenju malog Balše Belojice iz Kraljeva, Kulturno-umetničko društvo Sveti Sava poziva vas da svojim prisustvom date svoj doprinos kako brojnosti priredbe, tako i uspešnosti ove humanitarne akcije. Godišnji koncert humanitarnog karaktera Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca, subota 16. maj, sala osnovne škole Branko Radičević u Gračacu sa početkom u 19 časova.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Godišnji koncert kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca održat će se u subotu 16. maja u sali osnovne škole Branko Radičević u Gračacu sa početkom u 19 časova. Pored kulturno-umetničkog društva Sveti Sava nastupit će i drage komšije i prijatelji Kud Jelek iz Podunavaca, Kud Sveti Nikola iz Trstenika, Kud Bane Milenković iz Novog Sela, zatim zdravičar Miro Đurović i vokalna solistkinja Dunja Mirić. S obzirom da koncert ima humanitarni karakter i da je sav prihod od prodatih ulaznica namenjen pomoći i lečenju malog Balše Belojice iz Kraljeva, kulturno-umetničko društvo Sveti Sava poziva vas da svojim prisustvom date svoj doprinos kako brojnosti i priredbe, tako i uspešnosti ove humanitarne akcije. Godišnji koncert humanitarnog karaktera kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca, subota 16. maj, sala osnovne škole Branko Radičević u Gračacu sa početkom u 19 časova.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.